0: Adwr sain nhw beth di nhw chael gwirio.
1: Gan nhw fyna chwsna eich gwelad y gys yn symdat y lyg at a yna lyd i ddwrs o tyma na.
2: 91.1 FM.
3: Hai!
4: Mae sny yn sy'n ffysig. Dwi'n mwyn sy'n ffysig. Ni hilach a hi gwyd a chocht o oes ni yn sy'n gwyth. Mae'n gael gwaith yn gwyth i gymt. Lwbs gwyth y lwban o chawl da. A sam stw ffwlst. A dris. Mae'n gael eich di bwyll. Gymeltais gysylltu cychwch. Elps, lyps. Hyn cymysyn y gyds gyda dwys sni yn sygwrs. Y galau gyds gyda iwch sylltu. Dwchnach dwys wylltu. Wylltu stawl llwban y stawl. Wylltu. Sni yn sygwrs gyda. Энцгэ кхнис кунцина хэлтомстман намакута кунцина снук хикэнцтэт ах ах тикэманц сэтэйкэтэн зэкснийн цаг алтэйчлэн дахс хэлмэс хин хэлтом физикси кунцина Gymdlal yw sy'n ddi. Ech di gymaen sy'n ddi i sgolwg da. Ni yn ddi gos da. Gwb na eich da llag o'ch yl ddwch na eich da. Da ma'n nhw ma gwyd a sydd gwyd gwyd o'ch o. Wla a'n eich sy'n chan eich gwyd a ni yn ddi gos da. Sgid lyb. O, lawa hi gwyd. Ich hwn i'n wyd. Geais gylapsel. Llchabadim hwzyn da, da coch da. Sgwtawn da biachan. Biais gwyd da sgi chyrw chyl agtad. I i agt gysyn sgi lainu. Dyd gwyd ala agtad sniyan sa gwyd da. Nil gai hilyn modas. Ilgai hilyn dwys chwnnw lwys i. Ych eil chylaag am lwysyd gwydig da chwch da. Ych eil clic am mai hi gwydig da chwys. Chwba cymys dys ni yn sa gwrs da. Ych eil sy'n sa gwrs am. Lwysyd gwydig yn daig o lwys i lwys ni yn sa gwrs. Mw lwys gwydig adrys. O, wylde. Dys y tis, dys dy sni yn sy'n gwrs da. Llaal gym sy'n yl da. Di gwyd y dig sni yn sy'n gwrs di. Bwyd a'n i hi sy'n da.
3: Wai.
0: A dyr sain nhw beth di nhw chael gwirio?
1: A yna beth tos. Mae llai llawr tos y llai nawr tos.
2: 91.1 FM.
3: Wai.
5: Why? Nu jam klam gits di suit kolon kiosks. Why?

0: Oui.
1: Ah, de sain nhw pwll di nhw chael gwirio.
0: A nawr dwi'n gwrs. A dwi'n siw da, a dwi'n symud da. Da chwrs chwbai da o chynt. O lygwyr o'n amser da.
2: 91.1 FM.
0: Oui.
3: Smalich tmachnu o'r smil. Smalich tmachnu o'r smil. Smalich. No,
1: Smalich tmachnu o'r smil.
2: 91.1 FM.
4: Hey.

0: שמה של אני חאו כשם שמצחית. וכנקות, וכשתוך תיקות עולם שתאות. וכנעות עוד חותם, תן תם שתאל, תתלוק איתך. וכנקות עוד של, ולתל חמישות תיקות עולם שתאי. אז כמלך תקות של תתלוק איתך, תיקות עולם שתאות. כנעות, שניני שתעשי, וכן הקוצר, וכתקולחת, תיכלשו, וכתתי שכמלך, תעשו שתלוק איתך. וכן הויץ גץ, וכתסל שכמית קוצץ, תנושכים דת האיש, גאוש כתום, Stel geld hwm dysg. Felly, dwi'n ystod, dwi'n gwylio'n ymhyllt awd o amod sydd wedi'n ysgheim tynig. Ychwydig i chi'n naig sy'n dwys. Lly'n tîm a gwelw wlltach sy'n gwrs cadwys a ligatio a chym. Ychwydig a'n o, ychwydig a'i sydd wedi'n And next skin the moist skin of heels and the souls of the mask. The good for them to have much skill at look at. We hit the look at a matau, a much muscle and a hot. Dwi'n gydach. Dwi'n gwalym da i chi olym. I bys y lliw lag, dim ond chwmys da da da da da da da da da da Siw sy'n sgwydig dyn yma, dy troch eist. Sgig dan gwbwall dws yma. Mi cydig dyn, dyn, dy troch eid dwi ddynch. Siw sy'n dwyd. Sgig Dan clwch stws. I chi ddig dy clach hwn. Di chlyg dwt. Sgi dan llym stadws. Dy tibyd. I chi ddig... Ni chlyo an i chi ddig mawd o'r di tibyd ei. Wael y gyd llym nhw. Dwi ddim wedi gwyta di tibyd. Llym sgwrs ydy ti'n byd coch ti'n gwneud. Wai, wych awch ti'n sgwrs dan nhw, coch. Na chyldw ti'n coch daich, sgwrs bwyd llys o, dyn nhw sgheim dyn nhw gydaich. Sgwrs gydaich Ws chai ein i chi sydd y sŵls, dyn nhw sgheim dad. Ill ma'n y gwydig di, dyn nhw sgheim dyn nhw gydaeth, dy dad di. Sgheim yn y dong, sgheim yn ystach, dyn nhw sgheim dyn nhw gydaeth. Ill gwyntam dom daeth, dyn nhw sgheim dyn nhw gydaeth. Roedd trai chym, sgyrdws, y cael o dom, a dyn y gwlag, dyd a dydau. Roedd tîm sgwrdau o'r dan sgwyll am nes eill o'ch gigau.
1: Unsurrendered, untreated, sovereign New Kulk territory. 91.1 FM New Kulk Radio.